0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Ah, não é isso, não era só solaca. E não é mais de raro outro que aí hoje a fazer o ui, o que já sou secola.
4: Musi wa macho ole woki sivela.
5: Mio que empavela macho otene.
4: Sai sai vavo. Eo kwa hike kai. Mio toki empavela macho otene.
3: Mwe kutakutease. Owa ilianyo mnoro kala no make lo olikana wa macho.
5: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, vantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinumunua.
3: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuna ya uja uratene, mahawa we, awo, animunua.
5: Mas asarusi, arinaikuruba kani, obirikana, admira voa, shilopana, tivo, kivantuniesha, oja vanchene.
6: Mwanaka, muhimigiru soa hikalela, mulopa na mose kekai, onini suwe loratene, wira atiena, pamosa mosaru taikuru, semberikana pahi, ikalelo saya.
3: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva siva, ni mate lo kuore roka wana, mache ni mapuro makina amujaku, anye ni kaliha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiba murima.
4: Shuni yari ondi suolo ratene, owo mpela pahe mache otene, maha wira na milili.
5: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihiwera kawiwe haweha.
3: Kuba omboli weta lancho konla. Mulopo na nakala mutiyana.
7: Mpakento komio, mukala ni soja sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote liwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata.
2: Mashvida, maisapo, mashvida. Saudi vida, Saudi.
8: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undi maanya ushishi wakuna mangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vana suruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katukamula angamavi, au vini vete kataka. Njo maana indituwa ila, tunavangamedi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavangamedi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kubalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho, badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwa mulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipo shalelo liyankebu wanjuluku, wakalela madengo, wapo shiela vadioko, unisefu.

0: Júnior, meus netos. Estou a acabar de preparar os vossos lanches para levarem para a escola.
1: Caril de ovo, o que eu mais gosto.
2: Eu quero os ovos todos.
1: Isso não é justo. Eu também quero ovos.
0: Não se preocupem. Vão ter os dois a mesma quantidade de ovos.
2: Mas, vovó, estás sempre a dizer-me que preciso de comer bem porque estou a crescer.
0: Tens razão. Mas também digo à Ana que ela precisa de comer bem porque está a crescer.
2: Mas as meninas têm menos força que os meninos. Por isso não precisam de comer tanto.
3: Ei, filho, não digas isso. Um verdadeiro homem sabe muito bem que as mulheres são igualmente fortes, só que de formas diferentes.
0: Exatamente. E é por isso que cozinho sempre as minhas comidas mais, em quantidade suficiente para serem partilhadas. Os ovos e as partes mais acessíveis do frango tornam-nos mais fortes e mais felizes.
1: O Júnior sabe muito bem disso. Ele só quer os ovos todos porque é guloso.
2: A comida da vovó é tão deliciosa que eu não consigo me controlar.
0: Não se preocupem, ninguém passa fome nesta casa, homem ou mulher.
4: Faça como eu. Tenha refeições saborosas com ingredientes simples e viva feliz. Mais sabor, mais vida e tanto amor.
5: Mais vida, mais sabor, mais vida.
6: Afia uro, nisto ushimo, shangakangela shingumi, walakela kushilambu shuku Tanzania, na shinduika mshilambu shuku Mosambiki, kuiboma kaji ya kumweda, kubairo kuntandedi, kuisemu ya kunashakashi. Afia uro, wankuwa na vikalelo vya kupima malwele, mumiri mamunu, pashuba, mapau na muntima, mavimbo amunda, wanku na ula munu, avya na ukami, ungavaleka, wanku mupa mapande, mkongwe, akavaleka, kuimita shtumbu shpajelo, na kumanya, shitadia, meni kuvaleka, na bankuwa na mitele vyoe, kula ula melele ya kubilinga nanga. Pakuloto kumanya vyoe, paka hati shingumisha ako. Tupigila simu, inamba yetu. 76-1-1-1, jabe, 6 ncheshe. Karibu, kuiboma kaja ya kumweda, kubayari ya kuntandedi.
7: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
8: mais vida,
5: mais sabor,
8: mais vida.
9: Ana ni shunu era sulaka. Kino madi haru otro ki hayo ya fanyo wui. Ukusha so sikola.
10: Musi wa macho ole woki sivela.
11: Mio ke mpave la macho otene.
10: Sai sai vavo. Eo kahi kekai. Mio toki mpave la macho otene.
9: Muhi kutakutse ase. Owa ilanyo mnoro kala no mate lo oli kana wa mate.
11: Masi pipi. Kote wakati mungkile la wira, bantuni hae kijee kora tene, mahae wira kinumunua.
9: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, bantuni ya uja ora tene, mahawa we, awo, animunua.
11: Masasa rusi, arinaikuro bakani, obirikana, amira voashilo pana, tivo, kibantuni esha, oja banchene.
12: Mwanaka, muhimi vitu suwa hikalela. Mulopa na mose kekai, onini suwe nora tene kwera akiana, pamosa mosaruta ikuru. Sembiri kanapahi, ikalelo saya.
9: Vabosa, kibo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva siva, ni mate lo, kore roka wana. Mache, ni mapuro makina amujaku, ane ni kaliha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiba murima.
10: Shuniari, onini suwe nora tene. Owo mpela pangi maje otene. Maha wira na milili.
11: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio. Kihinwe raka wiwe haweha.
9: Kuwa omboli weta lancho konla. Mulopo na nakala mutiana.
13: Mpakento komio. Mukala ni soja sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote eluwa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni pento wata.
5: Masvida, maisabo, masvida.
6: Ampi kuliku kala, kwa vele kwa likolori yako, akuna kama dianga shinu. Shindu wika, shituvi, au lipakoti, ya light, tete, emte. Ya malundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila, julu kupadioko. Ila bai, limetika alsa manini, kwa mwedi. unalole mitandao vya kupondesha lini vya mshilamshe yetu na vilambu ya panda vitangacha diabali mipila di novela vinema dimu vipindi vya badioko na vingi vyoe uti vya ulota kulola mshitu vishimo shabugaluka shakujela mmuku mwako temite lipakoti lia light burdani yoe na shipatu shoe lipila na neu pakulota kumanya vyoe pigila simu utumi ya lainamba 80 ncheshe jabe 97 jabe temite ITV ya Balikola Mosambiki
8: Radi Msambiki mapalapanda mwajimbuli ya Kabdrgado ndika mwola li manyilo kwa lakela kumwe Simao Samuel Timbanga anama kuna mialo lijimbuli kuna mpula ankwele ndilai na manye kenga ininya hika dibilieti ncheshe pamo na dikadi mbili kutwele njulu kukubanku bin wakati wa shenda mwanda alo kuna mpula ida kuibome kwa nkwabe mwitale 26 mwedi wa 7 upitile tuamba wiki wa Jumapili mwene kumbili kushidoni dokumentu adi ninya hika mwibalabala au makushure aida kumitoro bai ya tedoni munu wewoe ala kete atendi dimongo angulu piga namba desimu 85-77-85 lekshidoni 85-77-85-59-3 au 86-77-58-73 bai palakedia pashtuusha mabulisha shpagwa pepi au kunu mpalapanda radi Msambiki mwena tedoni hala kete kapalakedia munu ujo anapata dinudio wanamu dula nkono wakati yao saa 11 na dakika 15 kudana kwa kuspindi sha ikoma choka abdragato
14: Radio Mozambique Cabo Delgado.
15: Ikoma choka Cabo Delgado.
6: Radio Mozambique ikurumua ulanda wadimu mulijimbu ya Cabo Delgado.
8: Mbodi nkugulila wa Radio Mozambique mapalapanda mulijimbu ya Cabo Delgado. Karibu upagu na wetu ugulile shipindi sha mashindano kuimba kwa dimu na mwaka. Shipindi ashi sha ikoma choka Cabo Delgado. Shinguwa nao shabaa ya kutumbianga na kunagwa ledia ulanda wa dimu mulijimbu ya Cabo Delgado. Nelo unapagwa na wetu Joao Armando Nkoba kudana kwako. Pamitambo pashalegana njetu Fabio Marquesh. Manya kushidoni shipindi sha ikoma choka Cabo Delgado. Shingutalishigwa na Radio Mozambique. Nalipuwa chalelo ya shirikali ya mulijimbo kupitila kuna shilangola wangalila ulanda na utalini. Shipindi sha ikoma choka Cabo Delgado. Shinguwa nao lipuwa chalelo ya kompleksu makifilio. Shikola dikundusao kuminika sana. Grupu Osman Yakubu, Abubakari Varinda, Mambodi watunoga ledia na kuwala mbolela. Nelo tinatangasha dimu, dipatili dikula, mpaka na wika luimu lutandi. Kuwala kela ntenga ukumene, pakati valanda, avala vakanava kupata dikula. Na avala upatili dikula padioko mwishumanai, avana dobe, vuki mwishu watenda dimongo, wandadia, mitenga. Pakulota wa shaguligwe na vambodi vanagoledia ulanda wao. Maanya kenga, pakulota kushagula ulanda wako patakabadi angashinu. Kwa mfano, kula ulimu lunkuwa na oshumanyi kilu shake. Kenga, ese moja mpaka ese sitini. Wako na tandola, ulimu lunagoledia.
15: Iko macho Cabo Delgado.
8: Pakati valanda makumi sita wagambanila mashindano ayikoma choka Cabo Delgado ila bayi valanda 39 vandipata dikula ishumani ya tuvele. Litala lya 39 nanda idrisi ID na ulanda waki uhona pakulota kutandola andika ese 45 ishumanai andipata ikula imo.

0: Sikilizaji rafiki yetu, ukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: Ukika vovo esta kozinyar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor, mais vida, e tanto amor. Ana, nisso não era só sulaca. Não, mas de haro outro que raio já saiu, o que
3: Musi wa macho ole woki sivela.
4: Mio que empavela macho otene.
3: Sai sai vavo. Eu caí que caí. Mio toque empavela macho otene.
2: Mohe kuta kutease. Oi, ganho, mnoro, cala no mate, no olho, cana o mate.
4: Mas se pipi, coisa o catimunquila era uira, vantune ai que já é coratene, maha é uira que no mundo há.
2: Mocana ni charia, mas se tom, que na lela ana, uira, ao, vantune a oja oratene, maha a uira, ao, ani mundo há.
4: Mas asa rusi, arine curuva cani, o viricana, admira voa, xilopana, tivo, kivantune esha, oja vantene.
5: Mwanaka, muhimi vitu suwa hikalela. Mulopa na mosee keka hii. Onini suwa norateni kwera akia na pamosa mosaruta ikuru. Sembiri kanapahi, ikalelo saya.
2: Vabosa, kibo kinapeaka. Wakuta okati. Iyoja saka suwa wata. So siwa siwa. Ni mate lo, wore roka wana. Mache, ni mapuro makina amujaku. Ane ni kaliha ote pasha ikuru. Ne ote ilia shiba murima.
3: Junior only solo ratene o wampela pa maji otene mahawira na milili
4: ewoja ya pipi tiote posiva ni mio kihuwera ka wiwe haweha
2: kuwa omboli weta lancho konla mulopa na nakala mutiana
6: Pakento komio, mukala ni soja sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote eluwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni pento owata.
1: Ukika vovo esta kozinyar hoje?

0: masimo ke ru hendle no purola mo ke romeli heo ya yo thana yo se wa district anyo masimo ru ye mparaka ni mu
1: ele para ke mo sa ora de liwa ni ketlo so tena tora ram khulupale mo ke romele mi yo ni mo le pelle pa hempa kong yo heo lia
2: o piwe ni moretele yo nye o lelo muhusi we hopa yo uma ndi phukane kole
0: ya e hopa yo uma Ela tirtio sima. Enkupu shireyo ya pipi akape ya muteteni. Mio kirene mwana tani apenye.
3: Pipi. Mohano pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini raromela wira atyo hasi vela yoja.
0: Mwamuthiana. Mtoto pelwaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa ko ya wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwape hopa yo uma.
4: Ayo muhano. Iyo jasaka sote neki napea ni mrerelo so kisibe la wihana. Iyo jasaka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yo uma. Nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipola, o kale twemo sa yulu pale. Ena shuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Maisapo, manjvida,
7: itanto mu.
6: Manjvida, maisapo, manjvida.
8: Sikilizaji rafiki, karibu tena nafasi ya tatu ya mwisho katika kazi zetu za lugha ya Kimwani kwa siku ya leo Jumapili tarehe ya 9 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 na sampa tuankwenda wakati onzore ina minutu 11 onzore jiwanz minutu mwinti ya Mosambiki. Tukaribisha kusikiliza mpango wa wasimana. Karibu.
9: Alegria, lugar onde a tua voz soa mais alto.
10: Juntos pelos direitos da criança.
9: No cantinho da alegria, os seus direitos e deveres são respeitados hoje e sempre.
11: Um programa de criança para criança, transmitido na Rádio Moçambique, emissora provincial de Cabo Delgado.

0: telefoni u ruma no radin samiki ni wakili haleto halo bo wanoite
1: bonoite
0: ahile liwa tokene
1: bonoite
0: ahile liwa
1: ahile liwa gayali
0: nene sene ya chumene nasukene sina naya
1: mi francisco na terse antonio
0: ajumene hana francisco na terse numero wi
1: wampula
0: hebro e distritu hene
1: wampula distritu wasilade lawa
0: ajumene
1: vive controlli
0: ayo ajumene tana kwani yaka
1: nada que nada que la muchacha pa mi antonia yaka maro la vas de dorsi mauricio
0: ajumene haniwi wanene sene telefoni wa mata mihira radio vavao vanonto malovao siisa hankuma nene sene
1: nikira amandiu anamuza kaya lotena sene ya na mabara da kotene ya lafanyi ya jaka kina wa jindaga
0: ajumene sina na ya neko wati wala ya rima sina ya tani
1: Francisco anaterse antonio
0: ajumene na Francisco hasante wanchipale womuta panya telefoni ayo kina romila wii ya tuyale ya romila ya ni ya unkwani ya yaka ahiwa mulikuwa akavihere wii ayo ika ikainiriba msa asante
2: parabéns pra você felicidade sempre vai te envolver faz pedido só pra vela devagar
0: ayo 22 horas ni 9 minutos emarati ya msamiki ni wakila leto ni radio msamika leo boa no haiti
1: wano haiti
0: ayo hili liwato kwene
1: Serafi
0: zina natani
1: Serafi
0: Ajime na Serafi ya numuta punya telefonu kumila uwi?
1: Opemba sili ya makuwa.
0: Opemba wakabu dirigadu?
1: Sili ya makuwa.
0: Pamasini wa hivyo?
1: Ala ya maono kahi kurati.
0: Nene sena. Ajime na tana mkwa ni hayaka?
1: Ii kinalo mpele hata amali hayaka hapahi.
0: Wera hai?
1: Wera virewa salama.
0: Ika ikai?
1: Ah.
0: Ajimena na Serafi, hasanti wanjipa leo muda panya telefonu kumila hope mba iwe niriva msa ha? Asanti. Ayo ni mwira fa 22 horas ni 10 minutos mlelo mpwa mwai programa ya tanlani wala kere parabéns a você no radio msamiko 8697-17200 niri numero na telefoni ni oruma. Halo, boa noite.
3: Halo, mtu banayi kwa radio msamiki.
0: Ahili liwa toko ene?
3: Masiniki hile ni haka ukina watena uyo.
0: Nene sena, juwe nesukuliwe?
3: Nisina naka kinduwa abakara kituri kumira wampula.
0: Ajumene hana abakar, tana mkwani haka?
3: Kiwa alatene?
0: Tana mkwani haka, ajumene?
3: Mkwani haka muhimaka onduwa Ergilia.
0: Ergilia?
3: Ergilia tenungkush. Mwelo onuwa maka mwa.
0: Ergilia, yere Ergilia.
3: Ergilia
0: Domingos.
3: Ergilia Domingos. Onira maka ma.
0: Salini?
3: Labe?
0: Lini? Ni huku hena jwe.
3: Onira maka ma fa.
0: Omalo.
3: Lelo baba.
0: Olelo baba.
3: Ah.
0: Akala malovo mutu otuna humurumi ha. Ergilio la.
3: Majini malewe o tele la bulaba antaba kutumerere muzeke na muluku ribara unu wale kumuretele
0: ikai kai
3: arif kapu
0: arere
3: la niweka someke akalame kerita kikatele lekemiwa kuhuluwande
0: tivao
3: ankala kamiki karamotaya inize kelaka muluku manene
0: ajimene hana abakar arturu kumila wampulai wa sante vanchibale umuta panya telefoni yoveke la ya wimu hii verio wii muluku uiwe malova himaya o ni okale o unu wanene sene Ergilio wala
3: manjini muluku atuwele kikatolela niporati umusandiku vario kentoko wasala mwakula mihuku
0: niriva msa
3: tabomba kewari kinati
0: asante E programa tia lipa unkwani hea kia no radio msamika loo boa noite.
1: Boa noite, alio wilo radio msambike.
0: Nene sene kaa toala?
1: Anu maishalama tambe na kumisa.
0: Yore ratio, nasu nisina naya?
1: Kinirwa altin wana Paulo ke mataka wampula o mercado mkacho nino.
0: Ajimene hana aldinu Paulo kumela wampula. Salama sene wewo?
1: No, fama sene, no fama sene.
0: Iware na tiyo. Tana mkwani hea kajimene?
1: Mkwani hea ya ka musulu waka o nirwa pelitu Osvaldo. O yarwe tia oja oja no isanovi a oitu 2019.
0: O malo vao? Onkwani
1: haya
0: kai kavi.
1: Onkwani ha kinta onkwani ha vinti talias tres yanos tres.
0: Oh, sai sai yo kala nera yamva he wera nang kala manu na onu buwe la wera I la yo kava hivani yuku na kava ni haya yaga.
1: Ah, bolu koko mo mchale hotel sa koko ori o kurani. Ah, destri de am koranta kino kosi kino lecha kino mandarla uvel merci.
0: Ela tem rádio Moçambique, emissora da província, une às 22 horas e 15 minutos. E maratia Moçambique, alô, boa noite.
4: Boa noite.
0: Ahileliwa, tá bom, né?
4: Ahileliwa, tá, ahileliwa.
0: Nene, sena, chimena, sueliwe.
4: Antônio Pedro Machala, distrito, olalawa, wampula.
0: Ajimene, hana, Antônio Pedro, kumela, wampula. Vamos, zene, wayo.
4: Machino, no, xila, nishiliwa, nihileliwa.
0: Yore, la tia, yo. Sai, sai, tá, nanko, nihaka.
4: Ya anaka ayili mashikwa mafako mungkin ayiro to chimili yo
0: ulu
4: mungkin ayiro to chimili kwadro
0: sera sere muluku
4: ina mungkin ayiro tia test ya poito krimil
0: Então
4: to chimili yo Então argentino ayiro tia sete tia poito to chimili kwadro ina
0: Ekai kai sai sai masi yo khala rehren raya wala yo khala apa kinwe yo khala nera apa ke sai sai Aí no Rio de Janeiro tu ganha?
5: Ah, me que ganhado minha ali moami moagere.
0: Ali tani?
5: Ali moami moagere.
0: Aí tu me ana ali moami mo. Como é lá o ini?
5: O cabo tracado.
0: E pro distrito heni?
5: Distrito de Anquabe.
0: Anquabe. Para mas se não é o?
5: Aldeia Onanona.
0: O rin nene se não é o?
5: O nome repele. Daí coragem o.
0: Nene se. Aí tu me neta na coni heaca.
5: Mwanaka.
0: Sina nawe?
5: Fauzia Dimu.
0: Fauzia, mkwani halini?
5: Ulelu vada.
0: Ya kaikali?
5: 15 anos.
0: Wakalu tapo wani, wakalu tapo wani.
5: Ayo.
0: Yoo, yore la te.
5: Arisha
0: masisaisai, malova ntuna muhira mwana yola?
5: Mi, kinumpera wira, ava.
0: Ulu anitawa masi masua piam yove kada uhiwa herio wi ayo manayo la fauzia unwe nene sene nire mamza mpwa mite kosa uhiya sa radio telefonu uruma alo buona ite hiya hato ni haniwa na nene sene alo
5: buona ite nene
0: sene kaa atwala
5: amini kare mira
0: Yo, un poco de radio, ayo. Aló.
6: Nene,
0: Sena, chumene, toco un poco de radio, ayo. Nere, sí, eso.

0: Hayo 22 horas ni 47 minutos de maratia musanikalo. Boa noite.
1: Boa noite.
0: No hileliwa?
1: Hileliwa perhiam saya.
0: Nene sene naso le sene naya?
1: Limane pampulan no taro.
0: Uluhani tawato. Noni wa ekile leto wakina no radio musanikalo. Boa noite.
2: Ya bona ke mulupalaka.
0: Sai fama sene a tshwene.
2: Salama ka ke no rati yo mulupalaka.
0: Nene sene na sone tsena ya.
2: Ah ke nazi ya ngenche.
0: Ngenche.
2: Ngenche ngenche.
0: Ya o ngenche ni mwera wini.
2: Ke mwero na miteka no ba merka tin va ke ke wata mla merka tin va ta mai jaba. Na miteka wa mpula.
0: Mhm. A tshwene ko hela tana ngwen hi yakha.
2: Ankonye haka wana muru panako lazimi Amiru Abdala.
0: Mhm.
2: Mhm.
0: Ankonye salini?
2: Sejanus.
0: Sejanus lini?
2: 9 aonto 2020.
0: Olelova.
2: Ah.
0: Sai sai yo khala yar heren raya yo khala pankaya wala hoye.
2: Opaka. Eka no mena ni se polo awe.
0: Eka eka.
2: Ahai polo awe ureta. Akana ne pelmenish.
0: Eka eka. A kala mulo vantu newa umbo muhira wala yovekela
2: Niki ni mpendela wira epa a kala mukumi a andirespetara ke hina muzi a respetara ke tampe amalapo
0: Niki kai
2: a weke tiyo himeri ya ntoko sentri bakineri ya weke tura masila ti ona na raila ti orera
0: Niki kai
2: Ta ni
0: kitela kumi pirapa pa
2: parabéns a você nesta data querida muita felicidade muitos anos de vida
0: oh asante wanji pela jimwe na njenje ukumilo wa mpula iyo ni river musa Asante. Mirula, unwe nene sene. Asante.

0: Aí, 22 horas e 54 minutos. Alô, boa noite.
1: Boa noite.
0: No Ililiwa?
1: Ililiwa, tá errado, rapaz.
0: Nene, cena, tipo, nene, nasceu nesse ano, Atimene hana Selemani Paulo kumela wampula pa masene uyu. Nene sena atimene tana kwa ni haka. Mwana ya? Nsina na wetani? Nsina na wetani? Sergio.
1: Sergia.
0: Gergia.
1: Chelsea,
0: Filimon. Sergia. Chelsea. Chelsea. Masina wakina kina hiyo. Nileveleliwe. Chelsea, Selemani, nkwani halini? Ya kaikavi, unwanu. Akala malovo, antuna umu hiera, nari ovekela?
1: Kinera unwe, kinemurebele.
0: Ekai kai? Asante wanjibula jimene hana Selemani Paulo kumila wampula iwo muliku kavihere ni mwanayo la Chelsea unue nene sene.
1: Filimoni kwa Selemani Filimoni.
0: Silimoni.
1: Filimoni ayo.
0: Asante wanjibula jimene.
1: Tako kwa shukura.
0: Niriva msa.